tshwantshwe ke wa gela ha o fe o fili dithuta tsa surprise bill o tla nisa kang gore na ho ntse ho etsa hala dife ya ka jeno ga o lo ke a dikete tse tharo magolo sepilele le shumele metse meraro ya monyaka nate pele.